0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: IPJ Constanța nu va mai avea în acest an polițiști detașați de la alte inspectorate din țară. Amănunte aflăm de la șeful instituției, chestor Cornel Mototolea.
3: În schimb, pentru a completa în zona costieră, în zona de litoral, vom aduce delegați polițiști de a inspectoratului, polițiști din centrul județului care nu au zona de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic.
2: Șeful IPJ Constanța, chestor Cornel Mototolea. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 81 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 250.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 17.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. A fost redeschisă circulația rutieră pe podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța au precizat că lucrările de reparații vor continua și în perioada următoare, în afara părții carosabile. Aceștia le reamintesc șoferilor că limita maximă de viteză instituită în zonă este de 50 de km pe oră și le recomandă să respecte semnalizarea rutieră. Totodată, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că acest obiectiv este important pentru siguranța și mobilitatea din județ. Potrivit acestuia, în paralel sunt pregătite investiții importante pentru modernizarea infrastructurii feroviare și realizarea unui pasaj rutier superior în zona Valului Traian.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
5: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
4: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
5: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
4: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: că un copil sună la SRI și spune: balo, lalo, nene, spuneți-mi și mie ceva, ce vreți să spun, mă, derbedeule? Spuneți-mi și mie, e adevărat că dumneavoastră știți tot, oricând, ce se va întâmpla, cum se întâmplă, ce se întâmplă? În primul rând, ăla care ți-a zis să suni, nu-i tactul. Te-ai prins?
1: Sunetul Constanței.
2: Ce? Nimic.
1: Radio Sky.
0: Am înțeles de ce blaza mustăcește așa.
2: Că nu mustăcește.
3: Am o situație aici, autovehicule matriculate până în decembrie 2025, 405.000, dintre care 330.000 numai turisme. Posesori deținători de permise peste 320.000, mai mulți de genul masculin, aproape 200.000 și în jur de 120.000 femei. Cam asta ar fi, să zicem, reperele de la care plecăm în materie de circulație pe drumurile publice, la nivel de județ.
1: Sunetul.
0: Mai puțin o persoană, pentru că pe mine Chițac, fie numele lui lăudat, m-a convins să renunț la mașină. Am renunțat la mașină, nene, pentru că n-ai ce să faci cu mașină în Constanța. Adică cel care are mașină în Constanța are probleme cu capul major. Da? Pentru că am fost, de exemplu, înghesuială mare la liceul Mircea. Copiii dau admiterea la liceu, cum se cheamă ea, evaluare.
2: Prima probă, limba română, da.
0: Și n-au ieșit, am stat jumătate de oră, după care am lăsat-o pe Grăsuța, scumpa mea soțioară, i-am mai lăsat pe restul familiei. Îți dai seama că e un copil care are vreo 14 bunici, 25 de verișori, 25 de frați, e o înghesuială acolo, super. Și n-ai unde să parchezi, nu știu unde au parcat oamenii aia. Am stat acolo la Beta, eu Beta cred că e foarte lovită. Voi aveți parcare la Crezi, nu?
4: Nu.
0: N-aveți?
4: Dar nu are nimeni parcare, nu are nimeni. Parcare proprie. Parcare proprie n-are decât, mă rog, proprie. N-are decât Marco Polo, în rest nu are nimeni.
0: A, da, că el are private, l-a cumpărat-o Crinu. Dar parcarea aia de acolo, care este de pe Mircea, când intri, nu e parcarea...
4: Nu, e parcare publică.
0: A, e a primăriei?
4: Da, da.
0: A, e publică, nu e a voastră, nu e a... Da, da, da, e foarte ciudat. Păi peste tot se întâmplă așa ceva, dar peste tot în lumea asta, dracului, s-o ia civilizată, așa, ai parcări subterane, nene. Adică te-ai dus într-o zonă, e clar, te dai pe Google, pe Waze, ce vrei tu, unde sunt parcările și el spune. Și acolo, la intrarea în parcare, îți spune, exact ca la mall, mai sunt locuri sau nu mai sunt locuri. Intri sau caută alta, da. Ai variante. Aici în Constanța ce variante ai? Ai variante să...
4: Transportul în comun.
0: Păi, transportul în comun. Nu, nene, sau bicicleta. Acum se poate merge cu bicicleta, ok, fie numele lui lăudat.
2: Eu nu știu să merg cu
0: bine.
2: Bicicleta, de exemplu.
0: E bine, poți să mergi tu cu bicicleta. E bine că ne-a salvat de enclava Mazăre, că așa ne-a zis. Vine Chițac să ne scoată din enclava Mazăre. Bine că ne-a scos din enclava Mazăre, acum suntem liberi, suntem liberi să-ți rup picioarele. Ba da, eu cred că are totuși are niște acțiuni la Bolt sau la Uber, primarul Chițac.
2: Credeți?
4: Posibil.
0: Da, sunt fer convins. Pe altfel n-ai cum, nene, eu mor pe ea. De exemplu, Mitrea, când 7 ani de zile a făcut reabilitarea căii ferate, 7 ani, nene, nu au mers trenul de 7 ani.
4: Știu, veșnica discuție,
0: da?
4: Microbuzele au fost
0: el
4: la putere.
0: El avea manglă, jumate din alea care făceau așa, erau lui Mitrea, era clar, da? În afară de banii care au furat în aia 7 milioane, au cumpărat erbicide de vreo 31 de milioane de dolari. Erbicide, care nici dracu nu știe când s-au dat, dacă s-au dat, că... Hai că sar de la una la alta. Zi, ce vrei? Tu cu Nuba ta.
2: A fost nebunie la Nuba în weekend.
0: Nu, lasă la Nuba, că iar am ajuns la școli. La celelalte nepoțele au mari probleme, iar. Că,
2: de ce?
0: Păi da, în ciclu, Sonia care? Intră 5, nu acum.
2: Nu, intră clasa 4, Sonia.
0: Intră
2: și
0: clasa
2: 4,
0: da.

0: Da, este groaznic. Iar și când îl aud pe primarul nostru, fie numele lui lăudat, că n-are nevoie de școli în Constanța. Constanța n-are nevoie de grădinițe, n-are nevoie de școli, n-are nevoie de creșe, n-are nevoie de nimic. Dar eu stau și mă întreb, de ce dracu avem nevoie de primar? Dacă tot nu avem nevoie de nimic și nu și trebuie să facem...
1: Plus de asta și cei mici să de-a patra să stea cu cei de-a opta, iar nu e ok.
0: Păi da, și te mai mir. Plus că ieri, de exemplu, am trecut cu bicicleta, am fost la Doane și am luat niște vin, știi? Și foarte mișto ai aprovizionat acolo, super. Ai văzut?
1: La Doane?
0: Ai fost, da. Foarte multe sori de-astea ciudate de vin. Și, în primul rând că bulevardul Tomis, ce mă seacă pe mine, e închis, da, era închis, dar ce mă seacă și mai rău, două echipaje de la Poliția Națională erau în capul străzii, la Capitol.
2: Așa stau mereu, da.
0: Băi, nebunilor, noi avem un deficit de 30% din efectivul de stradă, de la poliție. Păi eu pentru asta plătesc Poliția Națională să facă abuzul ăsta, că e un abuz. Să-mi închizi mie bulevardul Tomis, e un mare abuz. Să-i protejeze abuzul lui Chițac, pentru asta plătesc...
1: Și poliția locală stau aici, jos.
0: Stau acolo. Pentru asta plătesc, mă, polițiștii, ca să închidă Tomisul. Nu, mă, nene, Tomisul, nu ești în stare să faci altă stradă, nu ești în stare să faci altceva pentru trafic. Dar măcar, please, stai dracului acolo în eforie și nu ne mai închide ceea ce avem deschise. Alea din enclava Mazăre sau din enclava comuniștilor sau din ce enclavă. Bă, le aveam. Bă, tu nu faci decât să ne distrugi și pe asta. Hai zic cu Nuba și cu sarmalele. Că m-am enervat iară.
1: A fost Mahmut Orhan la Nuba.
2: Vreau să mai întrerup și eu o dată.
0: Iar trei ore cu sarmalele.
2: Eram cunoscut primul om care a recunoscut că l-a votat pe Chițac la primele alegeri. Eu până acum n-am cunoscut niciunul.
0: Mă, sau cine?
1: La primul mandat.
2: Da. Cetățean, 26, 27 de ani.
0: Vărs, unchis.
2: Nu știu.
1: Rudă cu el mai
2: întâi. Până acum nu cunoșteam niciunul.
0: Nu, stai puțin.
2: Am cunoscut un om.
0: Nu, la primul mandat era
2: normal.
0: La primul mandat,
2: acum e dezamăgit, dar mă rog.
0: Știi ce se întâmplă la primul mandat, când l-ai votat, era ok. Era amiral, pom serios.
1: Toți vreau ceva nou.
0: Nu, era amiral, era rector, open mind, na, îmbrăcat albe. Era ok. Știi cum se spune, Mihai? Primul om care s-a căsătorit are o scuză.
1: Așa cu căsătoria la asta mă gândeam și eu în momentul
0: da.
1: Ăsta.
0: Restul, așa și în primul mandat. Ok, bă, dar când ai văzut
2: la al doilea mandat nu s-a mai dus, că i-a spus o rudă care lucrează nu știu unde, care are o cunoștință în altă parte și care a spus că oricum o să iasă și n-are sens să se mai ducă la vot.
0: Da. Băi, deștept. Zi-mă cu sarmale tale, cum ai
1: amintit. A venit Mahmutor Han la Nuba.
0: Ăsta nu e musulman, mă, fato.
1: E turc, din Turcia.
0: Păi și nu-i tot musulman,
1: ba,
0: dacă e turc. Păi cum am mâncat sarmale?
2: Și Rivo e un DJ foarte cunoscut. El a venit... Trăiește în Franța, dar la origine e turc. Și la fel, când au fost la un eveniment, la un festival mare, și Mahmut și Rivo, ce puteau să facă? Zice, Mahmut i-a spus lui Rivo, zic, ia dovedește că ești turc. Și a băgat o...
0: Da, o sinighivisini. Sinighivisini. Păi da, bine, haos, băștea.
1: Și el a venit cu o oală de sarmale pe care a pus-o la, în centru la Nuba pe mixer și a început să o împrăștie pe acolo. Am văzut ce pe story-uri. Că n-am fost acolo.
2: A spus să facă sarmale în foi de viță.
1: D-alea turcești, d-alea micuțe, așa.
0: Hai, bre, nu sunt alea, nu sunt sarmale.
2: Dar ce sunt?
0: Sinighivisini. În primul rând, că ales numai cu orez, n-au carne în ele, n-au nimic.
2: N-au carne?
0: Nu, n-au carne. Se mănâncă numai cu... cu
1: sunt
0: iaurt.
1: Ca un aperitiv, așa.
0: Cu iaurt, să mănâncă și reci. N-au niciun Dumnezeu. Păi mea, cum ai spus, oală cu sarmale, mă gândesc la nuntă.
1: Era cu oală cu sarmale.
0: Mă gândesc la smântână, la ciușcă, la nunți, de exemplu, da. Exclus să plec, ori pușea de obicei. Intră,
2: mie îmi place breakfast-ul ăla turcesc, că ouăle și cu iaurtul ăla și cu...
1: Dar cavaltău
2: se numește. Nu-i cavaltău, altfel îmi scapă mie acum. Nu-i spune așa, mă, las.
1: Așa se numește desayuno. La micul dejun, cavaltău, știu foarte bine.
0: Desayuno.
1: Uitați cum se contrazice.
2: Ouă turcești, mă.
1: Menemen.
0: Desayuno. Bine, în spaniolă, mic dejun. Oile, mă doare capul cu voi. Ce cu ale cu sarmale, dar de fapt nu erau sarmale, erau de fapt altceva. Bine.
1: Și că a fost mai, nebunie la Nuba.
0: Și
1: a
0: mai trecut un weekend.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Lucrările în oraș pe bulevarde s-au finalizat pe termie. Ceea ce mai lucrăm noi acum, lucrăm pe instalațiile dintre punctul termic și blocuri și o să mai avem o intervenție pe Baba Nova.

0: ac în aprilie, pentru a conecta rețeaua de pe Biruinței cu cea de pe Dezrobirii, în intersecția de la Dezrobirii cu Baba Novac. Cam atâta mai avem pe oraș. Restul lucrărilor care le vedeți în oraș țin de apă rece și de canalizare. Rețelele au fost gândite când se făcea carte în școli, prin subsolul blocurilor sau prin spațiile verzi dintre blocuri și aleile dintre blocuri, deci, nu pe străzile...
1: Deci nu da. Vor crea disconfort.
0: Nu, cu siguranță.
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
5: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: IPJ Constanța nu va mai avea în acest an polițiști detașați de la alte inspectorate din țară. Amănunte aflăm de la șeful instituției, chestor Cornel Mototolea.
2: În schimb, pentru a completa în zona costieră, în zona de litoral, vom aduce delegați polițiști de a inspectoratului, polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic.
1: Șeful IPJ Constanța, chestor Cornel Mototolea. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au constatat mai multe nereguli în urma acțiunilor de control desfășurate săptămâna aceasta în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în cadrul unui control efectuat la un magazin Lidl din Năvodăr au fost constatate multiple neconformități privind igiena, siguranța alimentară și informarea consumatorilor. Printre deficiențe se numără prezența insectelor, depuneri de murdărie, infiltrații la nivelul tavanului sau produse depreciate calitativ. Operatorul economic a remediat deficiențele constatate fiind ridicată măsura de oprire temporară a prestării serviciilor. De asemenea, comisarii au controlat 2 centre rezidențiale pentru persoane vârstnice din Eforie Nord. Au fost constatate multiple neconformități privind siguranța alimentelor, condițiile de depozitare și păstrarea produselor alimentare, respectarea condițiilor de igienă și întreținerea spațiilor, condițiile de cazare și îngrijire oferite beneficiarilor, precum și lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu. A fost redeschisă circulația rutieră pe podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța au precizat că lucrările de reparații vor continua și în perioada următoare în afara părții carosabile. Aceștia le reamintesc șoferilor că limita maximă de viteză instituită în zonă este de 50 de km pe oră și le recomandă să respecte semnalizarea rutieră. Totodată, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că acest obiectiv este important pentru siguranța și mobilitatea din județ. Potrivit acestuia, în paralel, sunt pregătite investiții importante pentru modernizarea infrastructurii feroviare și realizarea unui pasaj rutier superior în zona Valului Traian.
3: Formația masculină de handbal CSM Constanța, pregătită de Marius Stravositu și Aihan Omer, a aflat țintarul campionatului din Liga Națională sezonul 2026-2027. Prima etapă va avea loc pe 4 septembrie, iar în competiția internă vor fi doar 13 echipe. Pentru formația de pe litoral, în prima etapă înseamnă duelul contra campioanei Dinamo București. În etapa a doua, un alt joc cu echipa bucureșteană, dar pe propriul teren, cu CSM București. Derbiul județean dintre CSM Constanța și Clubul Sportiv Megidia va avea loc în etapa 11-a și prima confruntare dintre cele două echipe va avea loc în sala sport Eftimie Elisei din Megidia.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii Constanțeni au fost solicitați să intervină în această dimineață după ce un incendiu de gunoi și fier vechi a izbucnit în portul Agigea la poarta 10. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului s-au deplasat 5 autospeciale de stingere, o autoplatformă și un echipaj Smurd B. Totodată a fost transmis un mesaj ro alert pentru degajări de fum în zona localității Agigea. Reprezentanții ISU au mai precizat că incendiul nu s-a propagat, nu au fost depistate victime și nu s-a impus evacuarea portului. Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați ieri prin apel la 112 în urma producerii unui accident între două autoturisme în parcarea unui centru comercial din municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, unul dintre șoferi a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. CFR Călători a făcut precizări în contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat valabile în această perioadă. Potrivit reprezentanților instituției, temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibil înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, iar aplicarea acestora poate duce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători. Totodată au fost luate măsuri pentru asigurarea confortului și siguranței pasagerilor. Înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice și funcționale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță, precum intervenții operative în stațiile unde există personal tehnic specializat sau însoțirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane pe rutele și în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate.
3: Clubul de fotbal Farul Constanța a pus în vânzare abonamentele pentru viitorul sezon competițional. În Superliga, marinarii vor debuta pe 17 iulie. Clubul constanțean a pus deja în vânzare abonamentele pentru viitoarea stagiune până la sfârșitul lui iunie. Este dedicată vechilor abonați care vor avea prioritate pentru a-și păstra locurile din sezonul precedent. Apoi abonamentele vor deveni disponibile pentru toți suporterii echipei de pe litoral.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Lazar, de ce temă ți-ai pregătit tu pentru The Voice of Constanța sau The Sound of Constanța sau pe românește Bârfa Constanței?
1: Timelapse Architecture. Mă uitam pe site.
0: Ah, bravo, bravo. Da, să te plătește statul comunism, da. Lazar, să te uiți pe site-uri. Auzi că el conducea. Apropo de ce spune Tangi, că primarul are o idee. Sunt fer convins nici asta nu e a lui, că dacă... Bun, ok, deci el conducea, ea stătea liniștită în spate. Conducea, e mișto pe bulevardul mamaia, ok. Și la un moment dat el întoarce privirea către ea, la care ea, disperată, animalele, boule, tâmpitule, vezi pe unde conduci, că o să-i faci accident, uite-te dracului în față, uite-te că ne înrogești pe amândoi, uite-te odată acolo, la care el spune, băi, isterico, dau cu spatele. V-ați prins, Tangi, ție ce mai spun odată, da? Ție ce mai spun odată, da?
2: Radio Sky FM.
3: Vreau să vă spun un lucru și e foarte important de știut. Suntem din ce în ce mai atenți la cei care vin și preiau lucrările în orașul Constanța. Pentru că nu de fiecare dată și realitatea se vede sau s-a văzut, că acum nu se mai vede atât de mult cum s-a văzut acum 3 ani, nu toți cei care vin în Constanța și iau câte o lucrare sunt de bună credință. Și atunci... Dacă ar fi să-mi reproșez ceva, este pentru că uneori am dat credit unor companii care nu și-au făcut treaba așa cum aveam noi așteptările. E, între timp, lucrurile s-au schimbat în bine și nu mai pornim de la premisa că cei care vin să facă lucrări sau câștigă lucrările la licitație, în mod cert, le câștigă în mod corect, dar și punerea în operă, toate acțiunile pe care le fac trebuie să fie la nivelul așteptărilor constanțenilor, că noi nu suntem altceva decât cei pe care ne-au mandatat constanțenii să avem grijă de bunurile lor și să avem grijă că lucrările care se fac nu sunt făcute, să spunem, aiurea și banii aruncați pe fereastră, că despre asta este vorba.
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: De ce pe Bulevardul Ferdinand se lucrează intens?
0: Ha, ha, ha. A fost domnul Ionuț Rusu, care vom avea grijă, a avut grijă până la o dată afară din primărie. Adică, bă, nene, cred că n-a avut grijă suficientă. Bă, l-a lăudat pe Chițac 4 ani. L-a lăudat, să nu spun pupat, da? De 4 ani, după care Chițac l-a dat afară din primărie cu scandalul de rigoare. Domnii din PNL, m-am cam contrat puțin cu domniile lor, le-am spus, băi, nu-i corect. Ok, nu vrea să facă ce vrea, ce spune primarul, toate aberațiile și toate prostiile pe care le face primarul, Ionuț Rusu nu vrea să le, eu știu, valideze, să le ștampileze, să ceva în genul ăsta. Bun, ok. Dar nu uitați că în perioada în care Ionuț Rusu era nominalizat pentru funcția de primar și au fost la un moment dat trei. Era Ionuț Rusu, Niculescu George Niculescu, fostul prefect, și parcă era domnul Stanca, profesor universitar. Au dat mese, făceau, din ăștia trei va fi unul primar, știi? Domnul Chițac, fie numele lui lăudat, căruia îi pute Constanța și stă în eforie, era dezertor. Așa era numit de către...
1: Sau membri.
0: Nu, dezertorul a fost după. Era înainte. Nu era, în sfârșit, chestiile astea. Adică l-a venit, a dus de acolo. Parcă totuși nu se pune că ai totuși, ai lipit multe afișe, că ai dat mulți bani la partid, că atâția ani... Da, l-au dat afară, dar n-are nimica, că luni când închidem sezonul, va veni domnul Ionuț Rusu să ne explice ce și cum zi, Tangi cu Manhattan-ul, că m-ai sufocat.
4: Că tot vorbeați de domnul Chițac, ieri a declarat că într-adevăr Constanța este un oraș foarte aglomerat și că nu poate face nimic spectaculos pentru a fluidiza traficul peste noapte.
0: Mi-a tăiat mașina, cum nu face?
4: Dar s-a gândit el, că a citit el, că în Manhattan, New York, este o taxă de $15 dacă vrei să intri în centru.
0: Manhattan nu este insulă. Păi noi nu suntem insulă, în primul rând. Poate că domnul Chițac nu știa.
4: S-a gândit el să introducă o taxă de $15 euro, mă rog. Și dacă
0: e prima? E prima prostie sau... nu e vorba de taxă. Dar domnul Chițac...
4: Și dacă vrei să te duci în centru și nu vrei să te duci cu mașina ca să nu plătești acea taxă, te duci cu mijlocul de transport în comun.
0: Stai puțin, nu. Termină ideea. În primul rând că chiar dacă îi dai 20 de euro lui Chițac, care e în foame foarte mare,
4: da,
0: nu ți asigură locul de parcare. Adică plătești o taxă de șmecher. Cum Săceanu, ci că a murit și fratele lui Săceanu. Bechir, ci că a murit, știi? Da. Era taxă de aia. Vrei să ai cărciuma liniștită? Vrei să nu ți aduc toate pirandele să ți le pun în fața aici, spargă semințe sau la prima masă? Abe, vreau. Abe, ia taxă.
4: Și plăteai o taxă.
0: 15 euro pe lună, asta era taxa, da? Și nu ți aducea pirandele. Dacă nu plăteai taxa asta de 15 euro pe lună, 15 dolari, că mă corectează Mihai acum iară cum te-a corectat pe tine, îți spunea pirandele la prima masă. Așa a pățit primul fast food care arăta super, al lui Horatiu. Tu erai mic, habar n-ai, nu? Era vis-a-vis de actualul Beta.
1: Da, știu.
0: Așa a pățit Horatiu. Până la urmă s-a lăsat sărac om, că n-avea cu cine. Toată poliția, toată miliția sau ce schimbau, erau cu piața Griviței mână-mână și așa. Ei, cam așa vrea să facă Ghițac. Dar dacă ar fi fost Constanțean, știa că Mazăre a avut o taxă pe barieră, care a fost foarte bună la intrarea în Mamaia. Era foarte bună. Una, să strângeau niște bani. Doi, păi,

0: insulă.
1: Nu, este insulă, nu, nu. Dar păi e și nu-i Big Apple? New York, de
0: tot
1: fapt.
0: New York,
1: tot da, New York da. Este.
0: Și ăla e Small Apple.
1: Da, da,
0: da,
1: da. Dar ei au altă problemă acolo, din câte mi-aduc aminte, în Manhattan, din cauza construcțiilor foarte mari care s-au făcut, au problemă că se cam lasă.
0: Ah, cum au închis acum vreo 10 ani Red Corner din Amsterdam, e ultimul an când funcționează Red Corner-ul, că îl închidem de la anul, că fără
1: vine
0: prostituție,
1: peste,
0: fără, da. Și cum s-a scufundat Veneția. Probabil că e același lucru, că se schimbă... Nu, sunt niște manglitori.
2: Mai vrea să facă ceva, Chița, că vrea să reintroducă taxa de 200 de lei iar în 2020.
1: Nu, dar ai dreptul lui să încerce și mi se pare normal, când ești în administrație,
2: mie
1: vrei să aduci bani.
2: Să plătesc.
1: Asta este.
0: Abe, vecine! Abe, vecinul meu s-a dus de trei la pușcărie că a încercat. A. Cu 200. 200 furat din buzunare aici, la Florărie, în piața Griviței, da? Adică omul ăsta care a furat odată l-a prins justiția și nu de la unul. De la 200 de mii.
2: Și de la mine, frate, că am
0: păi
2: plătit
0: da,
2: taxa.
0: L-a prins cu mâna în buzunar. Deci justiția a zis, bă, hoțule, pleacă de aici. I-a dat avertisment. Acum iar îmi bagă mâna în buzunar.
1: În ultima schemă de guvern propus și care oricum n-a trecut, ministrul de interne era o persoană care era
0: Bechir.
1: Condamnat penal.
0: Nu era Bechir? A murit Bechir, așa că nu mai.
1: Mă rog,
0: bun, motivat. Ok. Și o veste senzațională și bună pentru consumțenii. În sfârșit, după un an de zile de tranșee, s-au gândit că nu ne atacă nici rușii, nici marțieni, nici ucraineni, s-au apucat în fața radioului. Acum am văzut că lucrează să astupe pista de biciclete care a fost decopertată. După un an. E bine, nene.
2: Păi după niște... ploaia care a fost acum 3 săptămâni în Constanța și a fost propot pe Ferdinand.
1: Nu poți te apuci.
0: Mă, ce spune legea? Ce spune legea? Ce spune Laza? Că sunt niște termene. A trecut un an.
1: Așa. Nu poți să te apuci așa peste noapte să faci.
0: Un an înseamnă
1: până
0: noapte, deci noapte
1: dosarul,
0: polară.
1: Până se aprobă, până se
0: care
1: verifică.
0: Care nu că e greșită lucrarea. Au greșit lucrarea la pista de biciclete și au trebuit să o refacă.
1: Să o facă nene. Cu lanțuri.
2: Dar fântânile vă plac?
0: Cine?
2: Că fântânile de pe Ștefan cel Mare.
0: Nu le-am văzut închise, nu au decopertat.
1: Și erau... este una care a pus o...
2: Una singură
1: este
2: funcționează.
1: Este una, funcționează una la
2: una
1: beta.
2: Una singură la
0: mai,
2: beta.
0: Măi, omule, am fost la beta ieri, că l-am
2: și
0: așteptat
2: nu
0: pe IEC. Ieri, nu, al alteri.
2: Da.
0: Că a dat okay, examenul era... la matematică și era înțercuită. Era cu gardă la de plasă.
1: Dacă iau bicicleta, mă duc până acolo.
0: Mă, omule, era cu gardă plasă al alteri. Poate că ieri au scos gardul de plasă. Am văzut că funcționa. Erau... Dădea apă.
2: Dădea apă.
1: De fapt, ai și tu dreptate. Ea poate să funcționeze, conjurată. Exact cum spunem noi, dar să gardul să fie în continuare.
0: Da, nu e funcționat.
1: Plasa aia de ea protecție. Funcționa.
0: Probabil că era în probe încă. Era dădea apă, aia de la beta. Știu, am văzut, chiar m-am uitat la ea și chiar a fost super ok. Ok, asta cam este. Deocamdată facem o pauză. Astăzi e cușorul meu, cel mai mare nepoțel de examenul la română. Suntem fierți.
2: La matematică.
0: La matematică, scuze-mă, au dat la română luni. Sper că va fi totul bine, ceea ce vă urez și domnilor voastre. Radio Sky FM.
3: Legea când a fost dată până la creasta coastei, a fost dată pentru a pelicăni banii de către Ministerul Mediului prin consolidări de faleză. Era normal cât este zona de nisip, aia să fie zona pe care o administrează Apele Române și Mediu. Unde se termină situl la baza taluzului? De ce ai luat tu taluzul? Ei au luat pentru că este o zonă în care se fură bani prin diverse consolidări. Una, două, te trezești că el bagă un zid. A căzut consolidarea. A venit pentru asta au luat bani și legea a fost dată la vremea respectivă. Asta este motivul pentru unde dumneavoastră un pământ să fie dat către ape. Ce treaba o ea?
0: Haide, domnule, dar ce
3: legea
0: sunt...
3: este până la baza taluzului, așa ar trebui să fie făcută. Ei au dat-o 200 de metri de la creastă pentru a găsi o variantă, sifonarea de bani în condițiile în care trec la consolidarea malului. Ceea ce este nebunie. Dacă acest taluz, de exemplu, cum a fost la Eforie, ar fi fost cedat către administrații și administrațiile ar fi dat drumul să se consolideze prin construcții făcute în taluz, ai fi trezit astăzi la ora asta ca o, nu știu, ca la Monaco sau ca în altă parte niște consolidări de mal făcându-se aceste construcții. Realitatea este asta.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.

0: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Elevii din anii terminali de liceu încep mâine examenul de bacalaureat cu proba la limba română. Anul acesta, candidații trebuie să dea o declarație la începutul probei dacă doresc sau nu să fie prezenți la scanarea lucrării. Marți este programată proba obligatorie a profilului, iar joi va avea loc cea la alegere. Rezultatele se afișează pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și se pot depune contestații, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări în urma modificărilor legislative pentru șoferii cărora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce. Potrivit acestora, începând cu data de 1 iulie, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu va mai fi susținut la sediul Serviciului Siguranță Rutieră. Acesta poate fi susținut la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor din țară. Atât programarea cât și verificarea oportunității de a susține testarea se vor face exclusiv la acest serviciu. Militarii s-au fost solicitați să intervină în această dimineață la un accident rutier în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un autoturism a intrat într-un utilaj agricol la ieșire din Coba dinspre Viișoara. La locul accidentului au fost depistate 5 victime conștiente transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade Celsius.

0: FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Săptămâna viitoare începe vacanța parlamentară, iar România nu are încă un guvern cu drepturi depline. O mare parte a Europei se confruntă cu o nouă zi de caniculă persistentă, un val de căldură sufocantă descris de oamenii de știință drept cel mai sever înregistrat vreodată pe continent. Și la noi este cod roșu astăzi în mare parte din jumătatea de nord a țării, unde mercurul din termometre va urca la 40 de grade. Mâine, codul roșu va cuprinde aproape întreaga țară. La București, cod portocaliu astăzi cu o maximă în jur de 36 de grade, sunt 30 de grade acum în capitală. De 3 ore este în vigoare primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Vizează mare parte din jumătatea de nord a țării, mai exact Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Acolo sunt anticipate temperaturi care pot urca până la 40 de grade. De mâine, zona codului roșu se va extinde până la 1 iulie și va cuprinde aproape întreaga țară, inclusiv capitala. Ne-a oferit detalii Raul Ila de la Administrația Națională de Meteorologie.
3: Valul de căldură se va intensifica și pe parcursul zilelor de luni și marți, când în mare parte din țară va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, mai exact maxime între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa în general între 17 și 25 de grade, referite Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Este vorba de același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți chiar până la debutul lunii iulie.
2: Autoritățile au luat o serie de măsuri în contextul alertelor de caniculă. Astfel, de o oră, camioanele și alte mașini grele au interzis la circulație până diseară în 16 județe. Au fost impuse restricții de viteză și pe căile ferate, anunță CFR. În mai multe regiuni ale țării, autoritățile sau diverse organizații au deschis puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară. Corespondentul nostru, Adrian Cârneciu, ne spune care este situația în județul Brașov.
4: Societatea Națională de Crucea Roșie din România, filiala Brașov, a deschis puncte de sprijin în cadrul cărora cetățenii pot beneficia de apă pentru hidratare, măsurarea tensiunii arteriale, acordarea primului ajutor de bază, dar și de recomandări privind protecția în perioadele cu temperaturi extreme.
5: Am decalat programul nostru normal mai devreme cu o oră, două. Avem apă la rece pentru oameni în continuu. Le asigurăm condiții optime pentru lucru.
6: Ne-am trezit mai de dimineață ca să nu mai stăm așa în căldură.
7: Lucrăm de la ora 6 până la 2.
8: Mai greu acasă cu aerul condiționat, ieșim cu copilul mai dimineață până 11, așa, 11 jumate cel târziu intrăm în casă.
9: N-am ieșit afară, datorită temperaturii, am stat la umbră.
10: Mergem mai departe, că n-avem ce face. Ne mai răcorim cu înghețată, cu apă minerală, cu plată.
4: Specialiștii recomandă, mai ales pentru următoarele 10 de ore, evitarea alcoolului și a băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină, supravegherea copiilor și animalelor de companie, dar și sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile.
2: O nouă zi de caniculă persistentă în mare parte din Europa, un val de căldură care se deplasează spre estul Europei și pe care oamenii de știință îl descriu drept cel mai sever înregistrat vreodată pe continent. În Franța, Germania și Cehia, apelurile către serviciile de urgență au crescut vertiginos. În ultimele 4 zile, autoritățile franceze au înregistrat 1000 de decese în plus față de o zi obișnuită. Câteva grade în plus se traduc printr-o creștere foarte puternică a riscului de deces, spun medicii francezi, care s-au declarat îngrijorați de decesele survenite la domiciliu, care au crescut de asemenea cu 40%. Spania a raportat peste 300 de decese atribuite caniculei, cele mai multe victime fiind persoanele în vârstă, bolnavii cronic, copiii și cei fără adăpost, scrie France Press. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:04. Președintele Nicușor Dan l-a cerut partidelor pro-europene să reia dialogul și să găsească până marți o soluție pentru ca Parlamentul să poată investi un guvern cu drepturi depline în ultima ședință din această sesiune. Cu toate acestea, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor și susțin că nu se tem de alegeri anticipate. Cu detalii, Iulia German.
11: PSD își
0: conține propunerea ca liderul Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De asemenea, socialdemocrații afirmă că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar putea trece prin Parlament propriul executiv monocolor dacă UDMR acordă voturile necesare. Primarul Craiovei, Ilia Orguța Vasilescu, spune că există acest sprijin.
11: Dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține. Noi ne-am oferit, fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea.
0: Liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat în spațiul public că fără o flexibilizare a pozițiilor partidelor politice, situația nu poate fi deblocată, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. PNL nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și cere în continuare, împreună cu partenerii din USR, un acord de reciprocitate, în baza căruia se poate lua în considerare decizia cu privire la învestirea unui guvern. Forțele de dreapta l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul PNL, Ilie Bolojan,
12: este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
13: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade Celsius.
14: Formația masculină de handbal CSM Constanța, pregătită de Marius Travositu și Aihan Omer, a aflat țintarul campionatului din Liga Națională sezonul 2026-2027. Prima etapă va avea loc pe 4 septembrie, iar în competiția internă vor fi doar 13 echipe. Pentru formația de pe litoral, în prima etapă înseamnă duelul contra campioanei Dinamo București. În etapa a doua, un alt joc cu echipa bucureșteană, dar pe propriul teren, cu CSM București. Derbiul județean dintre CSM Constanța și Clubul Sportiv Megidia va avea loc în etapa 11-a și prima confruntare dintre cele două echipe va avea loc în sala sport Eftimie Elisei din Megidia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: O mână criminală ne-a scos aici din folderul ăsta pe doamna menajeră. Perioada în care era menajeră, acum este avocat, nu mai este menajeră City, și care spunea cum a pierdut Chițac și pierde în continuare fondurile europene foarte mulți bani, zeci, sute de milioane de euro, așa spunea dânsa, dar o mână criminală ne-a scos-o de aici. Eu cred că domnul Chițac are infiltrații aici la noi în radio. Păi cine mi-a scos din folderul ăsta? Căutat Mihai toate folderul.
1: Eu nici nu umblu acolo.
0: Păi tu nu ești tu infiltrată. Ai altui cârtița.
1: Da, da.
0: Trebuie să descoperim cârtița, da? O să descoperim. Acum eu sunt foarte bucuros că în sfârșit domnul primar este fericit pentru că am văzut fântâna, nene. Fântâna de la... Dar nu e al lui Bucovală, că e lângă Naceadis. Acum
2: nu, stai să ne lămurim. Ai văzut fântâna? Dumnezeu. Este funcțională?
0: Da, da, da, da. Arunca apă mult, arunca apă mult. Era super.
2: Poți să fac duș pe lângă.
0: Nu, și felicitări primarului, hai să ne înțelegem, primarului Mazăre, că e o proiectul ăsta cu Ștefan cel Mare și cu fântânile.
2: Nu e al lui Decebal Făgădău?
0: Măi, omule, eu l-am văzut la Mazăre acum vreo 20 de ani. Era doamna Mierle și cu domnul Mazăre.
2: Și atât
0: vorbeau...
2: ne-a luat să-l facem.
0: Da. Da, atâta ne-a luat. Bine, de aia Sagrada Familie nici acum nu-i gata. Așa au trecut 120 de ani. Așa că ce mare lucru cu fântâna lui. Dar acum o să fie... Nici nu știu cu e fântâna. Fântâna făcătoare de minuni, fântâna...
2: Aruncă lumea monede?
1: Ca la fontana de Trevi?
0: La zgârciți ăștia.
1: Să ne punem o dorință.
0: Eu cred că sunt magneții acolo, mexicanii din piața Griffiții care stau roi.
1: Vă dați seama că o să arunce unul acolo.
0: Îți dai seama că stau puradei de jur împrejur așteptând să se... Bun, deci, cum vă spuneam, conceptul a fost al lui Mazăre, proiectul finalizat, de fapt pus în operă de către descoperit de Făgădău și panglica după 6 ani de zile a domnului Chițac fie numele lui lăudat. Eu atâta vă zic că nene, știi cum se spune, dorește Tangi, e valabil pentru tine, dorești un bărbat de vis, treci la culcare, dorești un primar de vis, treci la culcare. Hai că treci la culcare, visează. Sunteți optimist?
3: Da, sunt optimist. Cred că stațiunea Mamaia va avansa și în acest an, încet, încet. Sunt pesimist în ceea ce privește profiturile firmelor în 2026. Cred că vor scădea dramatic cu peste 25-30%. Cu alte cuvinte, de muncă va fi, bani nu se vor câștiga.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: la boca. Da, da, da, am venit pentru că am primit un telefon și spunea că toate fântânile de aici nu sunt conceptul lui Făgădău, sunt conceptul Mihăieși. Aia nu e al Mihăieși. Mihăieși săracul n-avea bani să treacă. E o mare... Mihai, eu am foarte multe dileme în capul meu, probabil că de asta sunt foarte angoasat. Cine l-a omorât pe Kennedy? Unde-i îngropat Jimmy Hoffa? Și ce faci tu pe telefonul ăla, mă,
1: asta
0: omule,
1: caut să văd dacă
0: emisiune?
1: Eu am găsit.
2: Nu vreți cine? Să revenim la proiecte ca să vorbim și eu?
0: La ce proiecte, mă, tanti?
1: Păi, dar oricum nu s-au făcut și sunt anulate.
2: Eu am... Au fost anulate, suspendate, așa, de exemplu, la nivel de județ.
0: Croșoveanu ieri se lăuda că a atras Chițac și a făcut Chițac și fie numele lui lăudat. Tu acum îmi spui că au fost anulate. Păi, hotărâți-vă, măi, omule.
2: Păi eu vă spun adevărul.
0: Da, da, da, da.
2: Deci au fost, la nivel de județ sunt 60 de proiecte care au fost scoase din programul european.
0: Adică Constanța le-a pierdut.
2: Da. La nivel de de Constanța, de municipiu, au fost 8 proiecte, printre care unul care era foarte important pentru noi e vorba de acel spital de cardiologie și oncologie.
0: Ei, păi ne-am făcut bine, mă, n-avem nevoie de spital.
2: Care avea cea mai mare valoare de 93 de milioane de euro.
0: Ai OCH-ul, ai OCH-ul, strânge bani, nu mai da banii pe prostii.
1: Eu acum, uite, vezi, acum... Eu cred că astea sunt intenționat făcute,
0: păi
1: să piardă.
0: Păi are...
1: Ca să
0: are,
1: meargă mediul privat și să nu funcționeze...
0: Sigur, eu sunt fer convins că are ceva cotă parte din acțiuni la share taxi ăla, sau cum se cheamă. La Black Cab, la Uber...
1: N-avem Black Cab la... în Constanța.
0: Avem, am fost eu cu Black Cab.
1: La Constanța?
0: Acum 3 ani, da.
1: Eu numai în București am ăsta, ia să-ți dau
0: Ștefan, el avea aplicația.
1: Pe mine întotdeauna mă deranjează chestia asta când se pierd proiecte sau când cineva dintr-o instituție face o greșeală, nimeni nu plătește. Și după aia tot statul se plânge că nu încasează. Bă, dacă ai greșit, altfel pe, la privat, mamă.
0: A, ne-a tabelit. Dacă nu ai plătit 100 de lei la stat, ți-a blocat toate conturile.
1: Mie mi-a venit o factură la PPC de acum un an, că între timp am trecut la hidroelectrica, de 26 de bani. Au calculat ei retroactiv.
0: Și ți-au închis conturile.
2: Aveți o restanță de 26 de bani.
1: 0,26.
0: Da, spune calculatorul. Așa e, nene. Noi nu să ne facem bine până când...
1: Da, nu e normal ca cineva, dacă a greșit, să recunoască în primul rând și după aceea să fie tras la răspundere?
0: Mă,
1: Mihai. Ei așteaptă să se prescrie și la revedere, pa. V-am pupat.
0: Mihai. E mai rău decât asta. De ce spune Tangi? Noi ar trebui să dăm bani înapoi la toate proiectele.
1: Corect.
0: Care le-am pierdut, da. Pentru că suntem niște handicapați.
1: Și
0: nu
1: Ștefan
0: noi.
1: Cel Mare și nu, câte nu și noi. Câte.
0: Nu, să nu se supere pe mine oamenii cu nevoi speciale, dar sunt handicapați mental, nene, da? Adică după ce le pierzi, nu numai că le-ai pierdut, nu numai că Constanța e mai săracă, da? Dar cei care au încasat bani, aia 10 persoane care erau nominalizate în proiect pentru a urmări, pentru a implementa și care
1: își luau banii înapoi.
0: Da, și își luau banii lunar. Da. Nu dau niciun bani, își dublau veniturile și nu dau niciun bani
1: ce
0: înapoi.
1: Ce este dezamăgitor pentru...
0: Inclusiv primarul care-i băga și el în proiect.
1: Ce este dezamăgitor pentru orice fel de cetățean este că după astfel de situații, anumite instituții ies cu steagul sus și spun, uitați, am reușit să mai facem un împrumut ca să putem să ducem mai departe proiectul pe care n-am fost în stare, deși nu declar așa, să-l terminăm pe fonduri europene. Asta mi se pare o mare prostie.
0: Nu, toate sunt prostii. Toate sunt prostii, dar
1: că
0: ne
1: te
0: facem
1: lauzi
0: bine.
1: Că ai împrumutat bani pe ce? Pe spinarea cui? Al familiei tale? Pe spinarea
0: exact
1: cui?
0: Tot
1: a contribuabilului Constanțean.
0: Familia lui e bine, mersi. Nu pe banii lui, nu pe banii familiei domniei sale. Da, exact cum spunea Tangi, dacă vrei un bărbat de vis, du-te și votează, du-te și nu votează, du-te și dormi. La fel, dacă vrei un primar, așa, du-te și că la idealul nu să-l găsești, nene, pentru că noi avem o mare problemă. Deci, societatea democrată e formată așa. O persoană aleasă democratic lucrează pentru cei care i-au dat mandatul. Nu invers, nene, nu invers, nu comunitatea constanțeană lucrează pentru Chițac, cum se întâmplă în momentul acesta. Adică unul așteaptă 2 ani dacă o va primi o autorizație de construcție, iar Zelcă vine în 3

0: poți să-l iei. Da. Un inginer în construcții ia 12.000 de lei. Un muncitor necalificat care dă cu lopata, fără 4.500 bonuri de masă, cazare și masă, n-ai nicio șansă. No way. Și atunci, decât să ții bani în bancă, unde se erodează, avem 10%, nu? În afară de deficit, avem inflația, 10% care îți mănâncă din bani, da? În fiecare zi. Atunci îi bagi în ceva. Și domnul Zelcă are o căruță de bani și îi bagă
1: în
0: procurează.
1: Hai că în zona aia de Năvodari, Mamaia Nord, cum le spune lor, eu nu sunt de acord, noroc că nu mă întreabă nimeni cu denumirea asta, Năvodari acolo, la complexul lui, fără supărare. Deci nici comuniștii nu au construit blocurile atât de apropiat. Adică dacă îți tragi, faci praștie din chiloți, e trimis în balconul de vis-a-vis. La alezi.
0: Du-te, te rog frumos, lângă spitalul militar și o să vezi blocuri lipite. Da,
1: un comuniste?
2: Nu, pe prelungirea Bucovinei acolo, nu?
0: Da. Nu,
1: e o limită, n-ai cum. Unde e arhitectul șef? Unde e ăla care a eliberat?
0: Deci nu trebuie să te duci în Năvodar. Stai în Constanța, da?
1: Apropo de forța de muncă, asta așa ca paranteză, între timp s-a schimbat și legislația și după ce este deficit de personal o să fie ceva mai greu să aduci personal, mai ales pe partea asta de Horeca, ce înseamnă litoralul. Din august intră în vigoare noua lege și trebuie să pui o garanție pentru fiecare angajat pe care vrei să-l aduci. Statul a realizat că el cheltuie foarte mult cu fiecare angajat, să-i urmărească, să-i caute, să-i identifice, să-i în fine. Și o să fie o taxă undeva între 1.000 și 2.000 de euro pentru fiecare angajat străin pe care îl aduci de afară, care rămâne ca o garanție. Dacă se va angaja la tine în final, statul îți dă banii înapoi, dacă nu îl angajezi, că ăla nu se mai prezintă sau ceva, banii rămân la stat. Iar agenția care îl recrutează trebuie să pună o garanție undeva între 50 și 70.000 de euro.
0: O tâmpenie majoră.
1: Nu, cred că trebuie să rămână câțiva pe piață.
0: Nu, e o tâmpenie majoră.
1: Da, e schimbată legislația, intră în vigoare din august. Acuși.
0: Da, e o altă tâmpenie majoră. Eu nu
1: știu, zic că poate o să vină mai multă forță de muncă locală și nu o să mai...
0: Păi locală de unde, Mihai?
1: Să-ți mai permiți să aduci de afară.
0: Păi locală e afară. Deci forța de muncă, cei care puteau să reformateze România și care aveau chef să facă ceva în România și aveau și putere și știau și așa, sunt în Spania, în Germania, în Anglia, în Suedia, în America, în... unde sunt și nepoții mei și verișorii mei. Da, unde ai rămas?
2: Revenim.
0: Și ce-a mai pierdut Chițac?
2: A pierdut mai multe. Nu numai spitalul, e vorba de un centru integrat de colectare separată prin aport voluntar în municipiul Constanța, achiziția de insule digitalizate în municipiul Constanța, energia imobilului liceului teoretic Lucian Blaga.
0: Da, și noi doar luna trecută am mai făcut încă un împrumut să subvenționăm sau să păstrăm în viață.
1: Inclusiv spitalul Mama și Copilul.
0: Alea e Consiliul Județean Mama și Copilul.
1: Da, corect, da.
0: Nu, că Consiliul Județean se mișcă foarte bine față de primărie, dar numai că iară să supără prietenii mei care sunt fan Chițac. Și eu sunt fan Chițac.
1: De ce ori mai face proiectele astea dacă nu sunt stare să le duc la
0: sunt fan Chițac, bine, sunt tatuată.
1: Eu îți fac tricou, să știi.
0: Aia vreau să spună iară de procurorii care sunt în pușcărie. Lasă-i acolo, stau bine, mersi.
3: Este foarte greu să reintegrezi o persoană atunci când în momentul în care se liberează nu are o locuință sau nu are un job. Pentru că nu are resursele să se întrețină și să își ducă viața de zi cu zi. Ca măsuri imediate după liberare, deținuții care sunt implicați în activități productive remunerate, o cotă de 10% din câștigul lor se depozitează într-un cont separat și banii respectivi vor avea la liberare, tocmai pentru a putea să supraviețuiască perioada imediată după liberare. Referitor la câștigurile din munca prestată, 40% din totalul câștigului revine persoanei condamnate, 60% administrației penitenciarului. Din cota aceasta de 40%, el poate să-și plătească cheltuielile de judecată. Este adevărat că sunt foarte puțini cei care se bucură de un sprijin material consistent din partea familiei. De cele mai multe ori, banii nu ajung și pentru plata cheltuielilor de judecată. Și sunt situații, sau erau înainte situații foarte numeroase în care practic alea nu se plăteau niciodată. Acum avem și legislație, articolul 100 din Codul Penal îi obligă pe aceștia să-și plătească cheltuielile de judecată. Muncind, o cotă din câștigul lor se duce către plata acestora. Sunetul Constanței.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Sud-Dobrogea au făcut precizări cu privire la incendiul izbucnit astăzi în portul Agigea. Potrivit acestora, incendiul a fost localizat în urmă cu scurt timp. Intervenția este încă în dinamică și se lucrează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative. Reamintim că un puternic incendiu a izbucnit în această dimineață în portul Constanța, sud Agigea, la poarta 10. Mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă, iar locuitorii din Agigea au primit un mesaj ro alert pentru degajări de fum în zona localității, fiind sfătuit să închidă geamurile și instalațiile de aerisire. Fumul a putut fi observat pe o distanță de mai mulți kilometri. Incendiul a izbucnit în jurul orei 3 dimineața la centrul de fier vechi al șantierului naval Orșova, sucursala Agigea, unde se lucra la încărcarea fierului vechi la un vapor pentru export. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 25 de autovehicule și au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 10.000 de lei. Totodată au fost reținute 7 certificate de înmatriculare. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1600 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 619 avertismente și 856 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 650.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 24 de operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse fără elemente de identificare și caracterizare, depreciate calitativ sau cu data limită de consum depășită, deficiențe de informare sau prestarea serviciilor în spații neautorizate.
2: Clubul de fotbal Farul Constanța a pus în vânzare abonamentele pentru viitorul sezon competițional. În Superliga, marinarii vor debuta pe 17 iulie. Clubul constanțean a pus deja în vânzare abonamentele pentru viitoarea stagiune până la sfârșitul lunii iunie. Este dedicată vechilor abonați care vor avea prioritate pentru a-și păstra locurile din sezonul precedent. Apoi abonamentele vor deveni disponibile pentru toți suporterii echipei de pe litoral.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Ambasadoarea Republicii Albania în România va desfășura săptămâna următoare mai multe vizite instituționale în municipiul și județul Constanța. Aceasta se va afla mâine între orele 11 și 12 la sediul instituției prefectului și Consiliului Județean Constanța. La întâlnire vor participa prefectul județului Constanța Adrian Picoiu și președintele Consiliului Județean Florin Mitroi. Ulterior, aceasta va efectua vizite la Muftiatul Cultului Musulman din România și în portul Constanța, iar delegația va fi primită de conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța. Programul de vizite vizează consolidarea dialogului instituțional și identificarea de oportunități de colaborare pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a regiunii Dobrogea. Examenul național de bacalaureat debutează mâine cu proba scrisă la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților ISJ, la nivelul județului Constanța au fost desemnate 16 centre de examen pentru susținerea probelor scrise de către cei 5.035 de candidați înscriși, 570 fiind din serii anterioare. Marți este programată proba obligatorie, iar joi va avea loc cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie, între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și se pot depune contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. Pentru proba de mâine s-au înscris 4.687 de candidați. Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 pentru societățile Patrimoniu Constanța, Litoral și Termocentrale Constanța, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Citibus sau numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Examenul național de bacalaureat debutează mâine cu proba scrisă la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților ISJ la nivelul județului Constanța au fost desemnate 16 centre de examen pentru susținerea probelor scrise de către cei 5.035 de candidați înscriși, 570 fiind din serii anterioare. Marți este programată proba obligatorie, iar joi va avea loc cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie, între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și se pot pune contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. Pentru proba de mâine s-au înscris 4.687 de candidați. CFR Călători a făcut precizări în contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat valabile în această perioadă. Potrivit reprezentanților CFR, temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, iar aplicarea acestora poate duce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători. Totodată au fost luate măsuri pentru asigurarea confortului și siguranței pasagerilor. Înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice și funcționale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță. Acestea vizează intervenții operative în stațiile unde există personal tehnic specializat sau însoțirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane pe rutele și în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate. Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 pentru societățile Patrimoniu Constanța, Litoral și Termocentrale Constanța, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Citibus sau numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe. Temperatura minimă va fi de 23 de grade, iar cea maximă de 33 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Examenul național de bacalaureat debutează mâine cu proba scrisă la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților ISJ la nivelul județului Constanța, au fost desemnate 16 centre de examen pentru susținerea probelor scrise de către cei 5.035 de candidați înscriși, 570 fiind din serii anterioare. Marți este programată proba obligatorie, iar joi va avea loc cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie, între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și se pot pune contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. Pentru proba de mâine s-au înscris 4.687 de candidați. IPJ Constanța nu va mai avea în acest an polițiști detașați de la alte inspectorate din țară. Amănunte aflăm de la șeful instituției, chestor Cornel Mototolea.
3: În schimb, pentru a completa în zona costieră, în zona de litoral, vom aduce delegați polițiști de a inspectoratului, polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine și Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic.
2: Șeful IPJ Constanța, chestor Cornel Mototolea. CFR Călători a făcut precizări în contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat valabile în această perioadă. Potrivit reprezentanților CFR, temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, iar aplicarea acestora poate duce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători. Totodată au fost luate măsuri pentru asigurarea confortului și siguranței pasagerilor. Înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice și funcționale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță. Acestea vizează intervenții operative în stațiile unde există personal tehnic specializat sau însoțirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane pe rutele și în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe. Temperatura minimă va fi de 23 de grade, iar cea maximă de 33 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Examenul național de bacalaureat debutează mâine cu proba scrisă la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților ISJ la nivelul județului Constanța, au fost desemnate 16 centre de examen pentru susținerea probelor scrise de către cei 5.035 de candidați înscriși, 570 fiind din serii anterioare. Marți este programată proba obligatorie, iar joi va avea loc cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie, între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și se pot depune contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. Pentru proba de mâine s-au înscris 4.687 de candidați. IPJ Constanța nu va mai avea în acest an polițiști detașați de la alte inspectorate din țară. Amănunte aflăm de la șeful instituției, chestor Cornel Mototolea.
3: În schimb, pentru a completa în zona costieră, în zona de litoral, vom aduce delegați polițiști de a inspectoratului, polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic.
2: Șeful IPJ Constanța, chestor Cornel Mototolea. CFR Călători a făcut precizări în contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat valabile în această perioadă. Potrivit reprezentanților CFR, temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, iar aplicarea acestora poate duce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători. Totodată au fost luate măsuri pentru asigurarea confortului și siguranței pasagerilor. Înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice și funcționale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță. Acestea vizează intervenții operative în stațiile unde există personal tehnic specializat sau însoțirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane pe rutele și în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate. Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 pentru societățile Patrimoniu Constanța, Litoral și Termocentrale Constanța, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Citibus sau numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 25 de autovehicule și au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 10.000 de lei. Totodată au fost reținute 7 certificate de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe. Temperatura minimă va fi de 23 de grade, iar cea maximă de 33 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă.

0: momentul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.